0: jutro.
1: Čez 8 ura, Ema, Jäger in Tomaž želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In v rej karte imamo danes ves dan na totem radiju Odisejo. Bomo gledali v četrtek v Mariboxu ob 19. uri in eno fajn igro imamo pripravljeno za vas. Tako da, če bi šli slučajno z nami v kino, pošljite Maribox in svoje podatke na 051-220-220, ker gremo žrebat čez par minut.
3: Dajmo,
1: ajde.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Maš dar zvezati, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.

0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
1: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
3: In to ta osvežitev.